te tai au karangatātou e kare mātou ki tēnei te akamata ki tēnei pēnei, ko ere mai te akamata ki tēnei muake, kare rā mātou I rongoan. Nā, kia taimuera ki teka ki tēnei o ki tātou katoto, te ia pop, te ia ia ia koe tutone ki koutou, ia ia rituru te ia. Ina ikone I mātou I Hawke's Bay nei. Nā rā, ina nei te ia, are ki tāku ngai ngai rutu te one āpara, maha ne ua te rupai te arama ngai te pōpongi. Kare kara, ki ere mai ki a wata, I muri waka I te tuai roya, are ki tāku ngai ngai mako, mako rai te ngai ngai mako te rupai te ome kato, kare roa nei re, waka mea te angiangi matangi, te angiangi mai nei te matangi. E kare roa tuana, kare rau kako I aku te noo ki rutu I tāku ngai ngai Mana koko yo kita kanga mua ke uka ka maki ia yo no rongo te matangi ke angi mai ne ko ka mata ki te angi te ermai e ti ko te ora ka ta to mi te ora rua e rai e te ye te po te ye ruru na ke ta ra yo kita kanga I rira a ke te ko to ko ro e to ko ta ko mai ka ro ko pa hi no te me ka re we mata ora to ko pa ka re mata ora ti ye te mana ko re te ta ke na ro te pa me ro te mana ko Kermai lagi dia popongi, kia wai kau taku taku puka ya mata puka, kia akhara guru mu ekarir rete ya ti time mai kia aku norutu mai ti lekana tatu eh norutu ti uiri no matu kone norutu mai te kau mani kone ite kiti kiti mengi matu eh gua mana mana ta guru I matu to matu uiri inanai eh tahu mengi nanai ti ya ite ya ite matangi ugiya, akhara kau tu uiri rea, eh gua pengati kari ugi ti ane katupu. Kia kāri o mairia, no te mea, ua riro te e tāmana manta I te ngai tāpa enga, me te ngai noonga te upa I, e nōne I roto I te wāpu, I roto I te mātou oere kuiaki, I roto I te oere ko nebia. Nā kua oronga I reiki waka tike I te upa I katoto, kia kātia ki wā, e mwake ka manamana tā e rātou, ari re te upa I reiki te mōna I te ono te mōna, noo noo ari rātou I reiki re re te utaheke. Nā kua pū mai o tia, manako e akamāriru I tātou kātotoa te taitaimi, kare tātou ki te ine, kare tātou ki te e ate kātupu mai ki tātou irutu I to tātou ngutuare tikai, kare tātou ki te a e te matangi taimai ki tātou, taitaimi kare tātou ki te e ate manaman tāka taimai ki tātou, te iwara te omea e tau I tātou ki a akarakar tātou I te utaere, I te aka te te mamo anga I tātou, no te o manaman tā kātotoa te kā taimai ki tātou, e ato koto manako, ea. Te te wianga, o te te mau ai nei koe, no te o manamanata te kā taimai ki roto tō ngutuare pēnei, te karanga koe, kare manamanata e taimai ki tō kukanga, ki aka mita ki te atua, me kare manamanata e taimai ki tō kukanga, ki aka mita ki ia te atua, no te re tū manako marure no. Nara, me kone atu iako ki tātou kātoto, a uraka rawa koe e manako te rira mana koe, kare ue ka te mono me kare mana mana tae tae mai kia. Te o taeke, na kape e tuti arata ki anu mana korai ki tatu katoto, te upe ngate ko tupu ko tomo na roto. Na I te tai ei, karanga tatu e oki te egeru te matai ki ruangoru, karanga tau te matai ki ruangoru marua 2022. Na oki ki te reko ti a ai ei e te o taeke, oki mai mātou ki te kaya, e ko te nore neo I te kaya, kua toko toko rua, e ta maua tamaine, e ta maua mokupuna, ta maua mokupuna kia, e mataoroa ni matu, kai maanga matu, akoro me te koto katoto. Nā, kāre roa manakoa nei te rira ia ia, e taripoon te kātangi mai, e manaman tā te kātai mai, akoro me te. Nā, ia matu re, ua, okotai matu ki topanga ta matu, kai kai ang. Nā, tangi re te taripoon. Nā tie tāku mai ka māngai mwai aku wātata rai te pū, tangi mai te taripon. Nā ko te tūtu ki runga tie taripon, ko tāku tu main. Hei nāuru te kiti ki tātu katotoa te o taeke, te taimai, te tāku kiti ki tiri rai e. Akara tu tāku tu maine, topa te taripon ki raro. Tie tāku. E hata mana mana tā. Hei nāuru te kiti ki kutu katotoa te o taeke. Akara mai tu kutu maine ki aku. E te tūtu rai e. Papa, ko roko I e takutu ngāne I te manamana tā. Te rau kira, takutu mai tiki. Nei te o teke karungu me kutu katoto. Kāre roa I manako noko nai ka taimai te manamana tā ki aku I te rira rā e te o teke. Mata oru o mātou e karikatoa I manako nai ka taimai te manamana tā ki roto I tō mātou ngutuare I te rira tuatou. No te mea o takutu mai I kāna te māpu ua ni rā I aia.

na kiro ngai tota to radio ite ya pop te ya ai ene ma kare ti popo ngi ko to ya karong rong mane are ma de sa to kiro ngai ti ya tata wa tata to ita ito to ya mate it pen rong ma ira wa to no mon ke ke to ko to ka to te uta tata to pp ri te rigi rigi ko te uta be te tata to ki ti mo to ichi sweet 16 ka ma to ke rai to mana ko ine be to ma to kia ka agar ma ri ra tata to e ya da ti era e tu to mane ke ta to ka to to era va to rumor mon te kharanga ne ka re ka te re ra ra e te re ra ora ka re ra va te tai e ki te ka re o ki te au angera o te rangi ko ta ku me tua ana ke ra akar ko to de ti mana ko ri ta ta to e tu to ne e te u ngo ki ta ta to e ni ta to e ko ai u te ki te i te ora te rā e oki mai e a Yesu e te opanga o te e ni au. Te karangani rea te mātai rea te pene tango te tonu rungulu maha, ira wai tonu uru maana, tā tātou e tatau ni e te utaike. Te karangani rea te mātai rea kwai, ko taku mitua ana ke rā. Mane aine, mane ko taku mitua ana ke rā, te ikite, I te rea opanga pōra tā tātou e akarakara ne. Pene me tatou korai tatou kiro te matau it pene ruangoru maa, irawai, torungoru maru te irawai, torungoru maturu, kaukio te tau wiongono tatou katoto, kare kiki te marai kotoa. E matara aine te tai, e ki te tatou e kua waitata te opanga. Wow! E matara aine te tai, e ki te tatou e kua waitata te opanga te utaere? E ato koto mana koe rea. Rongol maa te pene tonungol, matayo te pene rongol maa, ere wae tonungol maa rua, akaratato i terewa tonungol maa rua naa mua teo taek. Te nako rei te tangi ngote ere wae tonungol maa rua. E te yene, ke kite koto, i te tai parapore, i te suke nei, ke tupu te kao, e kia puera te rau, te ki tēra kotou e kua waitata ia kāu i reira. Te karamuera kotou i rea, te waitata rā, a kāu i reira. Te waitata rā te tuata, me ki te tātou te puera te ua te rāko te aramea, kua waitata tātou rea, kua waitata ki te reira tuata o te utaeke. Tēnā, ia, e tēnei, ke kite koto i te tai parapore, i te suke nei, kia tupu te kau, e kia puera te rau, e ki tera koto e kua waitata, i a kau, i reira. Artaturi ki runga te irawa, karangatatu e irawa e torungu maturu, o tau pene raita tātou e tatau nei. Koe e katoa kia kite koto i tau au mea katoa nei, kua waitata ia, te te pae ngutupa, kia kiti o ki kotou. Kāre e te au tae ki te tua, ia karungu uia tā, ia karungu uia tātou e, kāre tātou kite, ma kāre kāre e ia kikita mua kia tātou, i te au kairu ma kāre i te au tūtua, no tōna o ki ruanga mai. Ara tātou ki rungu i te mātou, te au pene pipira rai na tātou, mātou i te pene ruangu uru maa, ira waono. Ene, akara tātou, rongoro maa ira wauna e te ira wā itu. Ea te e konei no tātou kātoto e te utaiake. Ea a tāti au basire e ravenei i muake i tō Yesu o ki anga mai. Ea tāti basire, ea te tupunei rata te au basire. Ea tāti au basire e ravenei i muake i tō Yesu o ki anga mai e te utaiake. Kirito ai nei te pipiri, te au tutu, te akiti ima ki tātou katoto. Kākara tātou iria kirito i te mātai e te pene rongur mā i rawa ono. Tēnā te nāko ni te tangi ango te i rawa ono e te utake, kiako e kiako. E aka rongo ki koutou i te tutu o tamaki. E te rongo tamaki. Kia mata ki te rā. E i a koutou e taitai ia. E nāmu o ki te reira e te tupu, e te